je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina, di neće ovakoga karonju, kaća sam ja, a

0: Игремо к вашим телефонским клицам.
1: Леп добро вечер, ляшната страна, Нина, леп поздравувам у студија, но сам пумпарем. Слез по студентска конта кличамо.
0: О, in... лепо, лепо.
1: Пач пумпамо на полно, не? Браво. In... Ja, kako tu spijemo, bi radi pesem fanti z vseh vetrov, no coj ga pijemo. Tako da hvala, lep večer sem poslušal.
0: In tudi vam pozdrav na postonski konec.

0: Zdaj, kar slišim, Tomaža Rota, Nina, sej ne je bilo treba, sej ne je bilo treba, ampak je bilo pa fajn, a ne, da je bilo fajn. Ja, si tale je dobra volja, sam da Tomaža Rota zasluži trombo, si bom sposodila besede iz te skladbe. Če ste recimo imeli dan, slab dan, upam, da vam ga je petkova pumpa kaj popravila. Ni še pet do polnoči, bo pa vsak čas.
1: To je petkova pumpa!